ات قربت ترتلت قربت قربت سن تولت قربت قربت رجا خونت قربت بن چوبایم سوهمان یا سیدم سیدم سیدم Artık ben Mursa'na hangi yüzde giderim kurbeye, kurbeye sen dertletti kurbeye, kurbeye, ben çöletti kurbeye.